0: Ya tsena ngwana hona.
1: Shisa.
0: Isu shebe shisa
1: wena. Shisa.
0: Shisa wena.
1: Shisa shisa wena.
0: Shisa wena ma.
2: Ke shebe ka afaka.